0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, nei, altså du har jo brukt et fartøy uten forsikring, uten registreringsnummer og uten båtførerprøve.
2: Ja.
1: Dette er jo synonymt med å kjøre rundt I en bil uten skilte og uten førerkort.
2: Ja, jeg hører hva du sier, men akkurat nå jeg sånn bare veldig sjokkert.
1: Ja, det må jeg si at jeg også. Det sjelden jeg støter på noen som har helt skylapper I forhold til det regelverket der.
2: Ja, vet du hva? Jeg skal gjøre alt som riktig ja. Å gjøre. Men jeg sitter på jobben og har det kjempetravel. Jeg skal sjekke opp, fortell meg hva jeg skal gjøre da.
1: Ja, du må jo levere den inn til nærmeste båttilsyn.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: For forvaring.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Så du må jo love oss det, og så ja. Må du få tatt den båtførerprøven fort som svint da.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Og så det jo da en årsavgift på sjøfartøy som må jo tilbake dateres, så jeg må jo men du sier det flere år.
2: Ja, det 2 år.
1: 2, ja. Skal vi si 4 da?
2: Hvorfor da skal du si 4 når jeg har hatt den I 2 år?
1: Fordi I sted sa du har paddlet kajak I mange år.
2: Ja, men vet du hva, jeg skal finne kvitteringen for deg, men jeg har faktisk ikke tid til å prate med deg. Jeg skal gjøre alt. Ja.
1: Nei, jeg har heller ikke tid, altså.
2: Ja, men jeg skal ha orden opp I det.
1: Det litt viktig, det, altså.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Ellers så kan man jo fort gå 5 på.
2: Ja, faen, da jeg en liste.
1: Hvor kanskje Torfinn har sendt et tips?
2: Altså. Jeg kjempestresset på jobben nå, så han var det siste menneske som skulle tulle med meg nå.
1: Jeg skal hilse deg masse fra alle kollegaene dine, som synes du veldig sprek. Fy
2: fader, jeg var så sinne. Jeg vet hva, nå skal vi ha en kaffepause snart.
1: Det skal jeg.
2: Åh, herregud. Var jeg skikkelig ufin?
1: Nei, overhovedet ikke.
2: Du den dummeste mannen jeg møtte I hele tiden, var det jeg tenkte.
1: Ja.
2: Så faen tett går han å være da.
1: Det kan du godt ha rett I.
2: Drittunger da.
1: Herregud, det var du gjort.
2: Åh, herregud.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ut I trafikken, ikke sant? Det har blitt grønt for lenge siden. Nå det en som står foran deg og ikke kjører. Så hvordan høres det ut da, hvis du skriker ut?
3: Sett og stopp! Hei! Sett og svart og kjør, det grønt!
2: Ja, du kan være enda hisere enn det.
3: Bare et lite spørsmål først. Det ikke P4 dette her, altså, som...
2: Jeg forstår den mistanken. Jeg skjønner jo at det høres komisk ut dette her, altså.
3: Ja.
2: Når du nevner det, kan du ikke lese inn også bare den Tesla skru på radioen?
3: Tesla skru på radioen?
2: Jeg har gått fem på!
3: Du har gått fem på.
2: Kan det hende at du har det?
3: Absolutt.
2: Hvem Silje?
3: Det datteren min, ja da.
2: Å ja, det håpet med at Silje får lov å sitte på når bilen kommer, eller?
3: Jeg får ta det til vurderingen.
2: Ja. Du får gjøre det.
3: Ja, ja.
2: Du gratulerer med ny bil, da.
3: Jo, takk.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: På byen, eller?
1: Om jeg er på byen?
2: Det må være litt sånn.
1: Oh, ja. Du, jeg bare tenkte på, jeg vet ikke, jeg litt sånn hva vi skal gjøre med hotellgreiene i januar, ja, altså.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om du har snakket med Kari, ja.
2: Ikke i det hele tatt.
1: For det er jo mye fokus på å spare penger og greier, så plutselig så var det et hotell, og så sendte hun en mail om at vi hadde rom i kjelleren.
2: Kødder du det? Hvilket hotell er det?
1: Rut og Ragnars vandrerhjem.
2: Nei, det går ikke an. Du bor i kjelleren på et vandrerhjem, er det det?
1: 219 kroner natta, og ikke sånn veldig gode anmeldelser. Det er liksom...
2: Jeg synes det er tragisk, virkelig. Det er feil sted å spare penger, da. Vandrehjem, altså det er jo...
1: Ja, men de sier at det er liksom ny policy, company policy.
2: At vi skal bo på den driten der?
1: Ja, altså visst nok.
2: Jesus Christ.
1: Fordi jeg snakket jo med Ole, og han var jo også veldig stresset for dette her.
2: Ja.
1: Men Ole mente at det, da var det bedre om vi bare leide en campingvogn eller noe.
2: Nei, ikke så vi rom med andre folk liksom, det må være grenser. Men det her må de jo bare, sorry jeg sier det, men her må vi jo bare klage felles front. Alle sammen, si at det går ikke an.
1: Ja, men tenker du at vi skal legge ut penger selv, liksom, eller?
2: Nei, vi må klage og si at det er det vi aksepterer ikke.
1: Nei, for jeg skjønte ikke helt på Ole, men han kjente tydeligvis noen som drev en sånn campingplass i nærheten, så han mente at han hadde den allerede boket inn, han.
2: Ja.
1: Men altså, det er ikke hytter, da, det er jo campingvogn.
2: Nei, det har ikke jeg sånn kjempelyst til. Det er jo ikke sånn at vi skal liksom måtte betale for overnatting selv.
1: Det blir nok det, da.
2: Vi må liksom kunne forvente at vi kan bo på en ålreit standard hotell, liksom. Det bør ikke være dritdyrt, men vi må kunne bo på noe annet enn et vandrehjem. Det er sånn ungdommer bor på, liksom.
1: Jeg vet da, fader, jeg har jo jeg for så vidt sagt at det er ikke noe problem for meg med campingvognen, altså.
2: Ja, nei, det er det for meg.
1: De på campingplassen gledet seg veldig til at du skulle komme.
2: Du

0: Britney Spears. Og hvis man tenker seg om litt på alder, alder på unga, er jeg ikke sikkert det er så lenge før Britney Spears blir bestemor, skjønner du?
1: Nei.
0: Og da kommer de helt sikkert, for dette er amerikanerne veldig flinke til, da kommer de sikkert på døra med svær kake for å feire Gorgeous Grandma Day.
1: For det er dagen i dag.
0: Ja, det er det. Det har ikke jeg feiret før.
1: Ikke ærlig. Men det er jo en dag for alt mulig rart. Det er en, i hvert fall en hyllest til bestemødre og eldre kvinner som er utgangspunktet for fem kjappe i dag. Du kan vinne et Viaplay-abonnement om du blir med i dag. Og hvilket dyr er det som kler seg ut som bestemoren til rødhette?
0: Ja, hvis du vet det. Du rekker å google det, men jeg tror ikke du trenger.
1: Nei, du trenger ikke det.
0: Til 1904 start meldingen med frokost, så kan det hende du får bli med i fem kjappe. Yeah.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
1: Vi tar en tur til bilen til Sonja Wester, for hun nemlig på vei til Risør Folkehøyskole akkurat nå. Hei, Sonja.
2: Hei.
1: Det ikke fordi du en veldig ivrig elev som tidlig ute, men jobber da på kjøkkenet, og må du begynne å gjøre klart allerede nå? Ikke det tidlig?
2: Vi har leirskole, eller sånn, leir, familieleir.
1: Ja.
2: Som også sultne.
1: Ja, de blir fort det de også, ja. Ja, de gjør det.
3: Ja, hva skal du lage i dag, da?
2: I dag blir det fisk.
1: Ja,
3: da blir de glade.
2: Ja, de gjør faktisk det.
1: Oh, ja. Ja, du hørte undertonen der, ja, i stemmen til Jan. Ja. Hva slags fisk da?
2: Det vet jeg faktisk ikke enda.
1: Nei, men det finner...
2: Det tar vi når vi kommer.
1: Vet du hva, det tar når du kommer, og så finner du ut av det. Fisk er godt, Jan.
2: Ja,
3: jeg har ikke noe mot fisk. Jeg tenkte mer på leirskoleelevene.
2: Det er
3: voksne
2: nå, vet du.
3: Det er voksne
1: nå, vet du, ja. Ja, ok. Noen dager så er det de voksne som må bli glad i stå.
3: Det er bestemordagen i dag, Sonja. Hvilket dyr er det som kler seg ut som bestemor til Rødhette?
2: Det er ulven.
3: Det er ulven, vet du. Da er vi i gang med fem kjappe. Hele Norges bestemor er dronning Sonja. Hva het hun til etternavn før hun giftet seg med prins Harald?
2: Oi.
1: Ja,
2: altså, var det Haraldsen?
3: Ja, det var Haraldsen, ja. Hvor mange barnebarn har mormoren i boka til Anne-Kat. Vestli?
2: Var det 7?
3: Mormor og de...
2: 8.
3: 8 ungene. Det
1: er veldig bra.
3: Hvis du spiser en Granny Smith, hva spiser du da?
2: Eple,
3: ja. I hvilken amerikansk by bor de 4 bestemødrene i serien Panter-tanter?
1: Ja, hvis jeg sier Will Smith som synger Welcome to... Den har ikke du hørt?
2: Nei, den har jeg ikke hørt.
1: Ellers var jeg en veldig dårlig Will Smith etter
3: det. Ja, gangen. Det var den byen der Norge spilte kvartfinale i VM nå, mot England.
2: New York? Nei, nå står det stille, altså.
1: Ja, de snakker litt spansk der også innimellom. I USA.
2: Pass.
3: Miami.
2: Miami var det.
3: Ja, Miami var det. Dette er Cher som spiller bestemoren til Sophie i Mamma Mia 2. Hvor gammel er egentlig Cher? Er hun 70, 75 eller 80?
2: Jeg tipper 80.
3: Og hun er 80.
1: Det er helt mye riktig på, for det er riktig, Sonja.
2: Mm-hmm.
1: Bra jobba. Ble det nesten full pott nå?
3: Nesten.
1: Ja, jeg tar på meg den Miami-en, jeg.
2: Ja,
1: det
2: gjør det.
1: Det er bra. Takk at vi er enige om det. Ha en fin dag, da.
2: Tusen takk, like måned.
3: Takk.
1: Ha det.
0: Gratulerer. Du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
4: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
6: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
7: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
6: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
7: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
9: Ja, det er jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.

0: Visste du, Jan, at jeg en del av en eksklusiv gruppe av nøkkelbeslutningstakere i den norske økonomien?
1: Jeg visste at du ikke var en del av en gruppe nøkkelbeslutningstakere i den norske økonomien.
0: Det står det i en e-post jeg har fått fra en som heter James, som holder til i Zürich. Og da har jeg hørt at da har du peiling på penger, og
1: det
0: bor i Zürich.
1: Kan de finans?
0: Jeg har fått en e-post hvor det står: kjære herr Andreassen. Bare der. Hallo, sier jeg da. Du en del av en eksklusiv gruppe av nøkkelbeslutningstagere i den norske økonomien, som vi inviterer til å delta i vår nyeste undersøkelse. Så tenker jeg, er du interessert i hva jeg mener om økonomi? Og spørsmålene, Jan, hvor den norske økonomien på vei? Og hva betyr det for norske bedrifter?
1: Ja.
0: Og der har jeg mye meninger.
1: Jeg kjenner faktisk opp til et tresifra antall mennesker jeg hadde spurt før jeg hadde spurt deg.
0: Ja, ikke mer enn tresifra. Ja, men det er for meg ganske
1: fint. Firesifra, kanskje.
0: Ja, men jeg tenker, for jeg stusser litt på det, det skal jeg innrømme.
1: Ja.
0: For jeg tenker, fader, ja vel, hvor i all verden har du det fra, tenker jeg da?
1: Hvem denne James?
0: Nei, han driver med, det er noe som heter Econcast, et sånn uavhengig institutt for økonomisk forskning med base i Zürich.
1: Ja.
0: Og hvordan de har kommet frem til meg, det aner jeg jo ikke, men de analyserer da det norske næringsklima. Og det er fint at det er fritt for politisk innflytelse, det er bra.
1: Mm.
0: Men greia er da, de har da en sånn undersøkelse som dette ender opp i da, tydeligvis, som gir, og han skriver, presise innsikter i økonomiske utviklingstrekk. Og jeg tenker jo, ja, men med min bakgrunn og, meninger om norsk økonomi, så er ikke det så rart at den er troverdig i den undersøkelsen.
1: Jeg tenker at dette er tidenes feilsendte mail, og la meg gjette, er det en lenke du kan klikke på og gå inn videre?
0: Ja.
1: For å legge noe, ja det er det.
0: Men det er for å delta i undersøkelsen, så min verdifulle innsikt vil kunne deles av flere. Og det står også, det tar bare omtrent 5 minutter.
1: Ja da, bare husk å legge inn kontonummeret ditt.
0: Ja, det er klart. Det er viktig, så de kan dobbeltsjekke at jeg faktisk er en del av en eksklusiv gruppe av nøkkelbeslutningstagere i den norske økonomien.
1: De aner ikke hvem de har sendt mail til.
0: Troverdig undersøkelse da, når den kommer.
1: Nått.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og i dag så kan vi gratulere Joakim med førerkortet.
2: Åh, det er stas.
1: Er ikke det stas?
2: Ja, det er stas.
1: Men har han egentlig fått lappen?
3: Hallo?
4: Snakker jeg med Joakim?
3: Ja, det gjør det.
4: Det er Steinar Asfalt fra Statens Vegvesen som ringer.
3: Åh, ja, hei, god dag igjen.
4: Du tok jo førerkort for bare en halvannen måneds tid siden.
3: Ja, det stemmer.
4: Og så kjører vi dette opp mot folkeregistret, men så står det et annet navn der enn på førerkortet ditt.
3: Ja, sant det. Ja, tingen er at jeg skal inn på, eller jeg skal endre navnet mitt, for at det blir Joakim Reuter, så skal jeg ha Olsen som mellomnavn.
4: Det er jo ikke det som er det folkeregistrerte navnet per i dag.
3: Nei, men ja, må jeg endre da til...
4: Ja, så du har jo ikke et gyldig førerkort.
3: Nei. Ja, ok. Hvis jeg går inn i skatteretten og endrer navn og hjelper,
4: det kan jo ikke gjøre det etterpå. Sånn at du har jo kjørt opp med et annet navn enn det du har, altså du har utgitt deg for å være en annen enn den du er.
3: Aha.
4: Vi må jo da annulere alt du har av oppkjøring, kjøretimer, alt. Du må gjøre alt på nytt.
3: Nei.
4: Jo. Så dette er rimelig svett for deg, for å si det mildt.
3: Ok.
4: Du har hisset på deg veidirektøren også.
3: Aha.
4: Så hva har du tenkt å gjøre med det?
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Han er jo ikke særlig blid nå.
3: Nei.
4: Så jeg vil anbefale deg å snakke med ham og se om du kan blidgjøre ham. Han sitter jo på den øverste makten.
3: Ja, har du nummer, eller?
4: Jeg kan sette deg over et øyeblikk.
3: Ok.
4: Ja, det er veidirektøren.
3: Hei, det er Joakim.
4: Hva du vil?
3: Nei, det ble ringt av en annen her nå.
4: Det er du som driver jukse med signaturer og greier.
3: Nei, jeg skrev navnet mitt.
4: Ja, du kom ikke her. Du, vi setter deg i en 10-års karantene for dokumentfalsk og for å utgi deg for å være en annen enn den du er.
3: Ja, men jeg er jo meg.
4: Ja, hvem er du da?
3: Ja, altså, tingen er bare...
4: Tingen er...
3: Altså,
4: jeg vil høre deg si unnskyld.
3: Ja, jeg kan si unnskyld.
4: Ja, for høre da.
3: Ok, unnskyld.
4: Unnskyld for hva?
3: Men kan jeg forklare meg selv?
4: Nei! Eller ta kortversjonen da.
3: Ok. Tingen er, jeg har vokst opp, sant? Så jeg har aldri likt etternavnet Olsen, sant? Jeg skulle bytte det.
4: Jeg heter også Olsen.
3: Ja.
4: Hva har du imot Olsen-navnet?
3: Nei, jeg bare liker ikke en bindestreken.
4: Å, det er bindestreken nå.
3: Og så er tingen,
4: jeg har også bindestrek. Hva har du imot bindestrek?
3: Det er bare at jeg synes ikke så fint du navnet seg feil.
4: Stopp! Nå har du pratet nok visvass.
3: Aha.
4: Jeg ville forventet at du la deg mer flatt.
3: Ja, altså, jeg har jo bare...
4: Jeg ville krøpet og sagt, unnskyld her, veidirektør, hva kan jeg gjøre for å gjøre deg bli, ville jeg sagt.
3: Ok, ja, unnskyld, veidirektør, men hva kan jeg gjøre?
4: Du tørker deg det flire der.
3: Ok.
4: Kom inn om mitt kontor i morgen med gulrotkake, så får vi snakke litt om det, og så ser vi hva vi kan gjøre der.
3: Problemet er at jeg er eksamen i morgen.
4: Ja vel.
3: Ja.
4: Du, jeg har et forslag. Vi bare tar den bindestreken.
3: Ja.
4: Og så sender vi den vekk.
3: Jeg går det an.
4: Vi sender den bindestreken på radioen.
3: Er dette fem på?
4: Hva er det for noe?
3: P4 er fem på.
4: Og du driver og lurer meg?
3: Jeg håper det, du skal lure meg.
4: Og du tror ikke det er moren din som lurer oss?
3: Fy faen! Fy faen! Herregud, jeg har fått opp så mange fem på TikTok-er i det siste.
4: Har du det, du?
3: Fy faen!

0: hjertestand.
1: Hvem var dette?
2: Pass.
1: Victor Lexell, er det Hanoi eller Ho Chi Minh-byen som er hovedstad i Vietnam?
2: Hanoi.
1: Hanoi er riktig. Fra hvilket land kommer Brad Pitt?
2: England.
1: Kommer fra USA. I hvilket land ligger øya Amager?
2: Pass.
1: Danmark. Okay. Hva heter avenyen der det alltid er målgang i Tour de France?
2: Champs-Élysées.
1: Hva slags himmellegeme er Hale-Bopp?
3: Komet.
1: En komet er riktig. Hva het han andre i VAM, altså ikke George Michael?
2: Ja, pass.
1: Andrew Ridgely. Hvem skrev Møte ved milepælen?
2: Agatha Christie.
1: Det var Sigurd Hoel som skrev den. Og da er minuttet over.
4: Da teller vi opp til 2-3. Og for de som tenkte at Siv Anita har en veldig mørk stemme i hodet, så var det ikke det. Det var mannen som satt ved siden av som hjelper.
2: Stemmer det.
4: Ja da. Det er jo greit å gi en litt ære når han først hjelper til.
2: Ja da, sant.
4: God tur til Oslo. Kjør forsiktig.
2: Tusen takk.
1: Ha det.
2: Ha det, ja.
5: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: Gates of Ophelia på P4.
1: Nå har fotballfeberen nådd Sørlandet også.
0: Ja, du vet, det går ikke fullt så fort på Sørlandet, men når det kommer, så kommer det godt.
1: Blir mer om det i P4-nyhetene klokka 8.

0: Gates of Heaven, Bruno Mars. Og vi snakker om bøker som jeg mener, altså når jeg sier som jeg for eksempel har du lest en god bok i det siste, så kan man jo like gjerne ha hørt den.
1: Absolutt.
0: Altså, å lese en bok er å lese en bok om man får den inn i øret eller øya.
1: Ja, og en god bok vet man jo ikke om det er før man har lest den. Man tar en liten sjans. Så Frøya har vært ute og spurt, hva var den siste boken du leste?
2: Den siste boka hadde fulgt med serien til Camilla Løkberg.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hva synes du om dem?
2: Jeg synes den forrige jeg leste var mer spennende. Den siste var ikke så spennende.
3: Så det, du ville ikke anbefalt akkurat den, kanskje?
2: Ikke den siste, men jeg synes alle de forrige jeg har lest, for jeg har lest en del av henne, synes jeg var veldig god.
3: Har du lest noen bøker i det siste?
4: Jeg leser bøker, masse.
3: Ja, er det noen som du har lest i det siste som du kunne tenke deg å anbefale til folk?
4: Akkurat nå holder jeg på med Et liv forbi av Helga Flatland. Den liker jeg veldig godt så langt. Jeg er ikke ferdig, men men hun skriver veldig godt.
3: Hva, hvis du skulle gi en liten sånn teaser på hva den handler om, da, hva er det?
4: Det er familierelasjoner, mor- og datterforhold, mormor, datter, sykdom, ja, veldig fin.
3: Hvis du skulle anbefalt en bok til folk i sommer, hva ville det vært?
5: Nei, lettlest bok, ikke Ringene Serre, men Hobbiten. Lettlest, ordentlig, eventyrlig og ja, ordentlig.
3: Så hvis folk ikke har lest den enda, så burde de gjøre det nå i sommer?
5: Ja, hvis du ønsker å slå noe tid i varmen med å lese noe, så les Hobbiten. Det er ikke så lang heller, så det bør gå på en ukes tid, kanskje to.
0: Ja, jeg så for meg at Hobbiten var litt større.
1: Er ikke det murstein da?
0: Jeg så for meg at da burde du ta ut alle ferieukene, men du må tydeligvis ikke det da.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Nei, det får jeg ikke til, men jeg kan godt vise noen backflip på TV hvis jeg kommer med, det skal jeg få unna.
3: Kan du ta en backflip nå mens vi prater sammen?
2: Det, hvis du vil det, så kan jeg gjøre det, altså.
3: Ja, får høre.
2: Ok, ja, men det skal vi gjøre, ne. Og fikk du en backflip?
3: Det var spontant, det liker vi. Hvordan du med damene, for å spørre sånn?
2: Hva skal man si da? Jeg har jo vært med litt forskjellige jenter opp gjennom tiden. Jeg har jo vært på kort på magasin, og jeg ganske frem på det.
3: Altså hvis vi lager en setting nå da, hvis vi ser for deg nå at nå det litt sånn rolig dempet Love Island musikk, og så smyger du deg bort til en fin dame I bassenget, og så liksom, vær så god, ordet ditt.
2: Ja, altså jeg smyger meg bort til det. Ok. Ok, nei, da skal vi se hvis jeg går bort til en jente.
3: Her litt passende musikk.
2: Nei, da...
3: jeg kan godt spille med deg her, altså. Jeg står henger i bassenget og dritfin. Hva sier du?
2: Hva sier jeg? Halla.
3: Å, hei du.
2: Hva du heter da?
3: Jeg heter Amalie.
2: Ja, så hyggelig.
3: Like måte.
2: Hvorfor du på Love Island?
3: Jeg vil møte en kjekk mann med dyp stemme, for jeg liker det så godt.
2: Ja, nå har ikke jeg så dyp stemme da, så det fungerer dårlig.
3: Hvor dypt kan det gå, jeg?
2: Ja, dypt inn I deg, for å si sånn.
3: Du frem på, ass. Jeg liker det. Du noe mer du vil si til meg, eller?
2: Ja, damn, du var fin. Gira på vin.
3: Fin, takk. Og gira på vin. Du kan rime, du.
2: Ja.
3: Det flere ting du kan, eller?
2: Ja, jeg kan vise deg veien til barn, så kan vi ta en drink.
3: Kan du synge? Det tenner jeg på.
2: Nei, det kan jeg ikke, men sorry.
3: Få høre, ja.
2: Jeg har ikke det I meg, så jeg meldte meg ikke på Love Island for å være artist.
3: Syng en sang da, så blir jeg med bort I barn.
2: Har du hørt Sigg?
3: Nei, den har jeg ikke hørt.
2: Jeg tar Sigg på Sigg og lighter opp klubben, baby. Nei, jeg kan ikke resten.
3: Det veldig mann av deg å synge da.
2: Ja, takk for det.
3: Det burde vært på radio dette her.
2: Ja. Er det radioprogram, eller?
3: Love Island på radio, tenker du?
2: Altså, det her fem på. Det her ikke mulig.
3: Fem på, sier du? Hva det for noe?
2: Fem på?
3: Ja.
2: Nei, det jo det radioprogrammet hvor folk blir lurt trill rundt.
3: Hadde du gått fem på, eller?
2: Jeg begynte å gå ganske fem på der, du. Jeg tok en backflip for deg. Hva det for noe?
3: Du har kanskje en kompis som heter Elias?
2: Nei.
3: For han vet at du gjerne vil være med på Love Island. Men du, vel kompisen din, den lille gleden her.
2: Ja.
3: Ha en nydelig dag, du.
2: Jo, jeg ligner med det.
3: Ja, da.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Jeanette?
1: Ja.
2: Jeg Peder fra Vingreiser som ringer.
1: Ja, hei.
2: Dere reiste jo til Hellas med oss for drøye to måneder siden.
1: Ja, stemmer.
2: Så sto vi skiltet på toalettet der, ikke kast toalettpapir i toalettet, og så sier de at det har dere gjort da.
1: Nei.
2: Jo.
1: Ja, nei, det har vi ikke gjort.
2: De sier jo.
1: Nei, det er jeg helt sikker på.
2: Ja, hvordan kan du være så sikker?
1: Fordi at vi hadde en pose siden da.
2: Men likevel så er det noe som har gått nedi der og tettet, og så sier jeg at det var da dere var der.
1: Ja, da må du høre med hun andre som bestilte, for vi var jo to stykker på rommet.
2: Jeg ser jo det her, og så ringer jeg da til deg da.
1: Ja, for det, nei, jeg har ikke gjort det, for det vet jeg, for det fikk vi streng beskjed om, og det gjorde vi når vi var siste gang også.
2: Dette blir jo litt sånn ord mot ord, og så sier de, det var tett,
1: ja,
2: da dere dro.
1: Ja, nei.
2: Jo.
1: Nei.
2: Jo, og der er jo en kostnad da, for det er jo veldig smale rør der nede i Hellas, ikke sant?
1: Ja, det vet jeg.
2: De har hatt en rørlegger der.
1: Jaha.
2: Og da må jo jeg gå videre på deg da, vet du.
1: Ja, hvor mye er dette?
2: Det var omtrent en 7,500 kroner.
1: Å, fy faen.
2: Når du ser det er reservert på kortet ditt da, så er det derfor.
1: Nei, det er ikke mitt kort.
2: Ja, det er søstra di, var det det? Eller?
1: Ja.
2: Da får du forklare det for henne da.
1: Jo, nei, ja, men jeg skal ta og prate med hun, ja. Men jeg bare synes det høres veldig rart ut når vi ikke har gjort det, men ja. Også, for det var jo noen som hadde hotellet før oss
2: sant.
1: Også.
2: Så det de
1: ja, så
2: har gjort...
1: Ja, så kostnaden går på oss fordi at andre har hatt hotellet.
2: Ikke sant, og for å utelukke den muligheten så kjører hotellet en sånn DNA-prøve av det dasspapiret som har tettet røret.
1: Ja.
2: Ja. Og da er det at du må motbevise det, ikke sant?
1: Ja.
2: Så det du må gjøre er å komme innom et av kontorene våre med toalettpapir som du har brukt.
1: Ja.
2: Pent bretta sammen i en liten mappe. Og plast. Aha. Legger du det mellom sånn plastfilm så det holder seg. Og så sender vi det ned og så ser vi om det er match på den DNA-en da.
1: Ja.
2: Kan du gjøre det eller?
1: Nei. Det kan jeg ikke, for jeg vet ikke hvor dere holder til det engang.
2: Altså, du kan sende i posten til oss?
1: Ja, jeg skal prate med søstra mi,
2: ja. Ja? Ja, ja, du mener det er hun som er dritig på draget, rett og slett.
1: Ok.
2: Bæsja i skuffen, så å si.
1: Unnskyld at jeg spør, men er dette P4 eller noe, eller?
2: Hva for noe P4?
1: Ja, at dette er noe sånn lureri, gå fem på.
2: Og sånn at søsteren din faktisk vil hisse deg litt opp på grunn av de tettene.
1: Ja, fy faen! Fy faen!
2: Kan det hende at du har gått fem på, eller?
1: Nei, ja, det har jeg gjort fordi at du sa dritig på draget. Fy faen!
2: Men med hånden på hjertet, var det ikke noen papir som gikk ned i do der, eller?
1: Jo.
2: Og det gikk litt ned i der?
1: Ja, det gjorde det.
2: Du har litt dårlig samvittighet, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: ROL.
1: Ja, det var ikke så veldig lett da. Må vi, skal vi se her. Red Hot Chili Peppers var det vel?
0: Ja, det riktig. Red Hot Chili Peppers.
1: Ozzy Osbourne.
0: Ozzy Osbourne også riktig. Da mangler vi Ellen.
1: Ellen, oh, hva var det ja? Jeg tror jeg må prøve en gang
0: til. Høringen til?
1: Jeg tror jeg må høringen til.
0: Ja.

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
2: P4 ønsker

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Emma Steinbakken. Spiller ikke mange konserter i sommer, men planlegger en svær julekonsert i Spektrum, vet jeg. Er det en fyr jeg må få sett live før han legger skoene på hylla, legger inn åra, så er det David Gilmour i Pink Floyd. Altså han eldes jo som en god Amarone-vin, han blir jo bare bedre og bedre. Spiller jo like fint på gitar som alltid, og han synger bedre enn noen gang, synes jeg. Var på svær verdensturné så sent som i fjor, så får vi håpe at det ikke blir den siste.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: touch. Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ja, hei, det Oddgeir Sjofull fra Telenor Materialforvaltning.
1: Ja.
2: Det har vært noe frem og tilbake med en stolpe, så vidt jeg forstår.
1: Nå har jeg holdt på med dere nå siden i januar måned.
2: Ja.
1: Den stolpen, den tvers av nede. Og ikke nok med det, men det har sett tau ifra stolpen og ned i klestativet mitt.
2: Ja, og våre servicemedarbeidere, de sier den nå forsvarlig sikret.
1: Nei, det tynt tau ifra...
2: Ja, tynt og tynt.
1: Jeg har gitt beskjed til dere at det tauet, det kommer jeg til å ta vekk.
2: Ja, det representerer jo en fare.
1: Ja, men da må dere for faen reagere. Da. Jeg kan ikke ligge og bøye meg ned og krype rundt det jævla tauet hver gang jeg skal...
2: Ja, kan du ikke hoppe over, eller...
1: Hoppe over?
2: Ja.
1: Ta såmaskinen du og så hoppe over med det.
2: Jeg har sett litt på dette, så det vi gjør da, nå har du gitt oss et aksept da for den monteringen på egen grunn ved at det festet i...
1: Jeg har ikke gitt dere aksept på noen ting.
2: Jeg har jo sittet der så lenge nå at vi tolker det som et aksept.
1: Nei.
2: Så det vi gjør, for nå kommer en sånn ganske kraftig mobilmast der, med noen sendere og greier, så da må vi montere den på huset ditt da, for grunnen her er åpenbart ikke god nok.
1: Det blir ikke aktuelt å sette noe der på min grunn.
2: Nei, ikke på grunnen, vi monterer den på huset ditt, sånn at den kommer jo, du snubler jo ikke den da.
1: Nei, men hvorfor skal jeg ha det på mitt hus?
2: Du har jo allerede delvis akseptert det med
1: nei,
2: den vajeren.
1: Nei, jeg har ikke delvis akseptert
2: det. Det er sånn vi tolker det da.
1: Ja, dere kan tolke det hvor dere vil. Den kan komme hvor den vil, men ikke inn på mitt hus.
2: Det kommer på husveggen din.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei, sa jeg.
2: Ja, og jeg sier jo.
1: Ja, jeg bryr ikke meg om hva du sier for noe. Jeg sier nei, ja. Og det skal ingenting på mitt hus.
2: Jo, det annet, gjør det, men det vi gjør, for det er jo litt stråling fra disse mobilmastene. Så ja. Da får dere jo gratis av oss noen sånne hetter til å ha på huet.
1: Jeg skal ikke ha noen ting. Jeg skal ikke ha solp. Jeg skal ikke ha...
2: Ja, du må ha den hetta da, fordi det er til deg og gjester, fordi det ligger da et lag med noe aluminiumsfolie som skjermer mot den strålingen.
1: Ja, men jeg skal ikke ha den stolpen eller det greiene på mitt område i det hele tatt.
2: Nei, du får ikke på området, vi setter den opp på huset ditt da.
1: Jeg skal ikke ha det på huset heller.
2: På pipa eller på...
1: Hører du jævlig dårlig?
2: Jeg hører at du vil være vanskelig.
1: Ja, men da må du ha rett til hva jeg sier for noe. Jeg skal ikke ha det på huset mitt.
2: Jo, det blir en sender.
1: Jeg har aldri gitt aksept på det tauet heller.
2: Det tauet tar vi jo ned igjen da. Det trenger jo ikke når masten står på huset.
1: At det går å bli så tungt forstått, og at ikke du forstår hva jeg sier for noe.
2: Ja,
1: det er
2: du...
1: mitt hus, det er faen ikke ditt.
2: Nei, men det er min mast, eller Telenor sin...
1: Jeg driter i Telenor og hele greia. Jeg skal ikke ha det på mitt hus.
2: Etter hans sted må vi sette den senderen, for der skal det også opp en sånn...
1: Sette den i hvor faen du vil, jeg skal ikke ha den på mitt hus.
2: Det skal være en sånn P4-sender der også, skjønner du?
1: Ja, det
2: skal
1: jeg bruke meg om.
2: Nei, for det er litt viktig at datteren din, Monika, som kan høre på P4, nå, at pappa går fem på.
1: Jeg har sagt jeg skal ikke ha noe på mitt hus, og jeg eier huset.
2: Ja, jeg vet det.
1: Det har Telenor ingen faen verdens ting å gjøre.
2: Det har du helt rett i, og det jeg prøver å si er at det er P4 som ringer deg. Og at
1: det er
2: din kjære datter Monika som mente at pappa ville fyre seg ganske bra opp hvis vi ringte og sa noe som helst om den stolpen. Og det tror jeg hun hadde litt rett i.
1: Ja vel.
2: Hva skal vi anslå at pulsen din var i her?
1: Han var godt over 100
2: ja, var det. Men du, lykke til med stolpen. Og Telenor, hvis dere hører på Skartabråte Egersund, pass på stolpene deres.
3: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.